do hone adie bia ma e ho hinhan wo fie te se stove a hodo toiletries perfumes a hodo e restamo na benya sane ma ne nyina bi atone ne ma no bo so so e wo fo mpa enya asem keto na no pay me kan fo dia ma se okwa so yo a obenya sane ma ni de e bro so pi na ato album se ne ma no so e bo e da yie pa e chen abonti se otisi abonti a de obeto no owo area 1 dia don plaza ne mu e na wo sunyane asem e na me kan yen a e kuna de rolan me kan fo e dia ma se pe bi fe gugugu ho fa fa fa ho odi gu ho a cha pa pa pa unsi atade ni puna edasum ne de o san obi huna se pampan wo ho sa ya na ha adwene panti o pe rolo no bi de fe fa ho a ene ma be koye 48 hours in puna edaso ejina ho kama kama pa green light pharmacy sisters moses cap okay pharmacy ni nyina aye lances pharmacy ya obenya bia to ena afa leading pharmacy shops a benben nyina so ko ho a obenya sa nru ya mabobo su bi ato na o de di djuma se onuma na se o de fa ho na aboa 0545394147 0543 105482 na one mpanyimfo eni nkomo no mo o lack walk up sika pudio no meka mfo dia ma so nya mfa ho wuram de ene o ya ka echi we no eye 20 lucky winners ena ebrene so a ye du sibu 2000 sika mo mo ma obi abetimi anya 1000 Ghana cedi e dia to no ho de di njuma bia ye shaase 11 July June no ye be 31 July nti o nya mfa ho nhye ma fa ho nhye na fa ye agent ho do so nyina oboa e ma mfo so so di wuram na onso oboa na nkofo ewe ni ni ni ye ni ya omo nhyene so se 32000 Ghana cedi weekly jackpot no e ho ma omo nti ya no wa hyene so no ye top 10 selling agents ena e wo sa akonya so omo so 32 weekly jackpot no betimi di wo ho awruma na so benya akonya no so etimi enya bi edi enti hyene so na wo lucky walk up sika puduo no umfa hunwura ma fa hunwura 8:30 PM ena draw ne course so terms and conditions so as usual egun ho kama kama pa eh obetimi adial star 288# and I say visit www.olaki.com www.olaki.com na fan hu she se adwumadiem na emwao na bibia nkoye na osusu walk up sikapudu no aye olaki walk up sikapudu no udu hu awuram na unye sika di enya bia to ho na odi adu adwumabi.